Ook maken het de witte je psychische dan is ben ik tegen ook al zo jong dat je ziet zei hoe dan is de mij wat maakt stoot zei ze kunnen tegen ons ook nog iets zei je op maat zien gaan en dan het je ben ik dat door je niet zo zo te toch het wordt regional suicide prevention conference wat hij big stap die schoot er hij hoe probeert hem zelfs dat doet tegen ons die maken een next stap die schoot er hij dat doet tegen ons op de ook omdat misschien iets is er genoeg tegen ons tegen ons hij dat hoe je mij ook hij wen hij je boek dat door hij het zoon hij I school commissioner got that. Nashto zahe ujit zwanji zahe we got stado go yo. Kevin Joseph Nipash, Natalie Pawabano, Kemakahe Linda L. Shikapio. Okuta he nishtero nish chis kosere guno hech the jedo ashto nashtayo go and them snitz I am snitz ogum. Big stale the pigna has got a pegano heads it's about behemaka he gudosh I had the pigna he would exit say as good dagno. Ok, Och det mina här mest tekniskt säger jag nog att jag nog jag nog det att astuna stay och gå jamakan gemaga här kat att skoda det här jamakan gemaga här big still I had to kick in sin ska äska jag har pegat nog on jag vi har nog dog och det så ni står nog ni så så jag just går så där jag ska ta det pegat nog av ni inte pegat går spitsa jag kan ta kun ta jag vi bet så jag ska gå och stå nästa nu jag har nyan en av så just går så där behima ni står nog just går så där jag uppe på sin så stödja då stå nästa just ska jag ta jag ni står nog nu jag ni står nog nu just går så där jag uppe på sin så jag kan ta jag ta du dagen ut nyan en av de pigen behima jag har nyan en av de pigen ska du dagen ut ska du ska jag ta jag man jag bodde jag har så när naskom då nu jag kan ta med jag har ju det bandet man en jis jag har gemma jag har nu naskom av jag utgjort jag har det bandet man såd jag har Diane Tanush Tristan Swallow gemma jag har Jonathan Sutherland gemma jag har nu naskom av jag har nu jag har Cheryl Apache Charles Ludet Jamie Little kaga jag har Alexis Labelle. Go when just so guy has can't then no I mean when Chicago that you may have been the pigging of Spitzer and Nicole Wilson what I got him swam.

Och medan jag såg ut med det här, och jag gick Toronto Blue Jays, jag mådde en lad gubba, och managern om man nådde John Schneider, han är den. Och jag såg ut att gubba, och jag gubba, och jag gick teamet om man nådde Blue Jays. Och gubba, han snack så, det är så boxet tack så då, det är så ganju då, mamma gubba, det är så, vi bytte på hur den gubba, nu playoffs, jag såg ut med något, han dag nitt sen dit. Och man gick där Jays gubba, och jag snack så då, gubba, det är Nisha yo Nisha si se medo itendi ta ya medon he ka mamu maga mamu 500 tsti tsenke banyo nyu ga mamu yo four open nyu ga games in not in got ga four games so ganish next lot ga good shot lot nyu di show dak shit Tampa Bay Rays good shot di show jo dak shit and magna right thunder Dylan Cheese the seas and ge baje dan now I on the which web now nyu yo duhan for the Blue Jays and di show jo sheet. So again you are here and they now they tax a lot of the Chicago dot Blue Jays. So we beat them on the playoffs. She shot the bottom and get with my good big get them.